0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever,

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hallo meine Wende, meine Brüder und meine Schwester. Hallo igen. Schade Wende, wo dann hat er den Tag? Hat er den Bra? Oh, ihr Bär hat die Ordnung, Mr. Harde, welli Bra. I Jesu Namen. Min venn, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel skal vi snakke om. Det mulig å leve som Jesus Kristus? Det mulig å leve som Jesus? Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Hebreerne kapittel 4, vers 15-16. Det Hebreerne kapittel 4, vers 15-16. Og Hebreerne kapittel 2, vers 17-18. Så la oss lese sammen Guds ord i Hebreerne kapittel 4 til 15-16 i Jesu navn. Guds ord sier til oss: For vi har ikke en overste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen. Og min venn, la oss også lese Guds ord i Hebreerne kapittel 2, vers 17-18. Guds ord sier til oss: Derfor måtte han allting bli sine brødre likt, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning for folkens synder. For derved at han selv har lett og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Halleluja. Det mulig, min venn, å leve som Jesus Kristus? Vi er jo tross alt, vi er jo mennesker. Vi er mennesker, og vi synder. Eller? Vi er mennesker, og vi synder. Det er jo sikkert et spørsmål som mange har spurt seg. Det mulig for meg å leve som Jesus Kristus? Men det vi kan begynne å starte med, og si til oss selv, at vi tror at Jesus er Guds sønn. At vi tror at han kom til jorden som et menneske. Og Bibelen sier til oss klart og til at Jesus gjorde ikke synd. Han gjorde ingen synd. Han gjorde ingen synd, min venn. Men allikevel, han ble prøvet i alt på samme måte som vi, som jeg og du. Men uten synd. Det er derfor vi kan komme frimodighet. Vi kan tre frimodighet mot nådens trone. Slik at vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen. Kjære venn, bror og søster. Hele vårt liv kanskje, vi kristne liv, har vi kanskje hørt at det Gud så ned på oss syndere og hadde medik med oss. Kjære venn, bror og søster, Jesus Kristus, han elsker oss. Han elsker oss så mye, så selvfølgelig så ønsker han å tilbringe evigheten sammen med oss. Men siden vi er syndere, akkurat som vi er jo mennesker, og vi synder. Så som syndere som vi er, kan han velge akkurat slippe oss inn i himmelens rike? Neida. Så derfor sendte Gud sin sønn